0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. В столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма «Кешбеку на пальне» більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що віки еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшило. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується в фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що віки еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма «Кешбеку на пальне» більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культур об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Новий словник з'явився в українському інтернет-просторі. Перекладач на згідновідповідний.
3: Армійському стилю.
2: Ну, взагалі, ну, там в мене друг є, в третій штурмовій служить, і він завжди каже, все має бути згідновідповідно. Ну, згідновідповідно уставу. Да, там, все.
4: Це як назва якогось ток-шоу. Добрий вечір, це згідновідповідно на телеканалі 1+1, і сьогодні ви побачите.
2: Сервіс, який, наприклад, перекладає будь-яку коротку фразу на згідно відповідну мову. Наприклад, я добре пообідав. Як звучить на згідно відповідній мові?
3: Давай.
2: Доповідаю про успішне завершення комплексу заходів щодо внутрішнього функціонального забезпечення життєдіяльності особового складу, а саме здійснення регламентованого прийому харчових ресурсів, що відбувся згідно з визначеними протоколами та нормативами. Зазначений процес призвів до досягнення оптимального рівня насичення організму поживними речовинами, що відповідно забезпечує відповідно забезпечує належний рівень бойової готовності та спроможності до виконання службових обов'язків у визначеному районі дій. Злагодження травної системи відбулося без відхилень для встановлення параметрів.
4: Дякую.
2: Розробники наголошують, що проект створений виключно для розваги та мемів. Тут ще таку роблять важливу приписку. Будь-яке використання в службовій документації або, як приклад, правильного стилю – це пряма помилка.
4: Не можна.
2: Да. До речі, пряма помилка згідно відповідної мови звучить трошечки інакше. А ми зараз можемо... Дивіться, у нас... Я відкриваю зараз просто в прямому ефірі. Значить, копіюємо. Пряма помилка. Отже, пряма помилка. Доповідаю про виявлення та фіксацію факту відхилення від нормативно встановлених параметрів функціонування системи забезпечення точності виконання оперативних завдань, що класифікується як пряма девіація у логіці алгоритмічного виконання. Зазначене відхилення призвело до некоректного завершення циклу обробки вихідних даних, що потребує негайного втручання та проведення процедур згідно з протоколом усунення критичних невідповідностей для відновлення штатного режиму функціонування та мінімізації ризиків виникнення подальших збоїв у системі загальноміського управління.
4: Дякую.
2: Я чуть не вмер.
3: Слухай, а як буде, я чуть не вмер?
2: Не буде.
4: Все, зупиніться.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
4: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 3620 року. Подробиці в «Епіцентр» та «Капелі».
1: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:03 в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на максимум». 3 червня, середа на календарі. А це значить, що ми вже як глибоко заходимо в літо. І якось вже і не так чекаємо літа. Хоча сьогодні, бачите, по погоді, ну, принаймні в Києві, так точно, щось знову нагадує нам не літо. Будемо сподіватися на краще. Так, що сьогодні святкувати, якщо ви навіть не знаєте, що сьогодні, кого привітати з чимось, то сьогодні є, до речі, Всесвітній день велосипеда, потім Всесвітній день велосипедиста. Виходить, що якщо... ще Всесвітній день бігу сьогодні, до речі. Якщо ви не бігаєте, ну, приємний початок може бути сьогодні. Ну, якщо Всесвітній день велосипеда, а потім велосипедиста, Всесвітній день бігу, відповідно, Всесвітній день бігуна сьогодні. Коротше кажучи, щось про спорт. Щось постійно нам нагадує, що нам треба зайнятися спортом. 7:05, прокидаємося разом за ранком на максимум і збираємося на роботу, не запізнюйтесь.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:15 в Україні. Всім доброго ранку. Зранку у нас не завжди гарний настрій, не завжди ми почуваємося бадьорими і не завжди є сили. І здається, що ну все, день ми точно не протягнемо, будемо десь досипати, підсипати протягом робочого дня. Але є продукти, якими можна поснідати і таким чином наповнитися енергією. Отже, які продукти найкраще їсти, коли бракує сил? Необроблені продукти, поживна цінність їжі з високим ступенем обробки, вона дуже низька. Цукерки, напівфабрикати, упаковані, консервовані продукти, як правило, вони багаті консервантами, добавками, натрієм, трансжирами і штучними інгредієнтами, які здатні вас уповільнювати. А потім сезонні фрукти та овочі, на відміну від оброблених харчових продуктів, що мають тривалий термін зберігання, свіжі продукти зазвичай містять більше поживних речовин, тому треба вживати більше сезонних фруктів і овочів, які дозріли природним шляхом. А зараз, в принципі, пора року така, що таких продуктів стає все більше і більше. Цільнозернові і складні вуглеводи. Так само, як і продукти з високою обробкою, рафіновані вуглеводи, такі як цукор і біле борошно, містять мало поживних речовин. А вибір цільнозернових продуктів і складних вуглеводів гарантує, що організм отримує необхідну для енергії, ситості і здоров'я клітковину. Так, горіхи і насіння дуже піднімають продуктивність. Воду, звичайно, не забуваємо. Є суперфуд, який називається банан. В одному дослідженні банани порівнювали з вуглеводними спортивними напоями для велосипедистів, яким потрібна енергія для тривалої поїздки. Як виявилося, банан дає так само багато енергії, як і оцей от енергетичний напій. Ці фрукти багаті калієм, клітковиною, вітамінами, а ще містять ідеальну кількість вуглеводів, що забезпечують потужний заряд природної енергії. Тому можна з'їсти все, що ви зараз почули, але найголовніше не одночасно. Хоча банан можна ще й докинути, як то кажуть, на добавочку. 7:17 в Україні. Доброго ранку. Прокидаємося разом з ранком на Макс.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій.

0: українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: головний пльонтарист світу.
1: Пльонтарист?
0: Пльонтарист світу.
1: Звучить так.
0: Хто
1: собі.
0: Це, як ти думаєш?
1: Я не знаю.
0: Це Іван Марчук, наш легендарний художник.
1: Пльонтарист?
0: Я тобі потім розкажу за 3 хвилини. Ну, всім нашим слухачам розкажу. Але в чергове його картину продали за величезні гроші. Де продали, що продали, розкажемо за кілька хвилин. Адже мова йде про головного, найвідомішого, ну, зірку українського
2: пльонтариста.
0: І офіційно головного пльонтариста світу. Це теж цікава історія. За 3 хвилини про Івана Марчука.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, про Івана Марчука. Значить, чому вирішили розказати? Бо Іван Марчук, роботу Івана Марчука «Щедра планета» називається, продали на аукціоні Sotheby's майже за 100 тисяч євро. Вчергове, хочу сказати.
2: Sotheby's, ну це найпопулярніший, такий найповажніший аукціон світу.
1: Британський аукціон, один з найстаріших. А так от, значить, картину продали за 96 тисяч євро. Роботу, до речі, створили в 94-му році в авторському стилі «Плюнтаризм».
2: Так, плюнтаризм. Що таке «Плюнтаризм»? Ти обіцяв розповісти, що таке?
1: До речі, зараз скажу, але придбав анонімний покупець. Але Марчук що сказав, що це особистий аукціонний рекорд на Sotheby's саме. Орієнтовна ціна була спочатку 40 тисяч євро, дійшла до 96. І він розказав про цю картину наступне. Сам Марчук: створена в серці Нью-Йорку, вона 32 роки когось втішала і надихала, пробуджувала спогади і мрії. Таке покликане мистецтво, сказав Марчук. Тобто він зрадів. А як вона виглядає, до речі, це такі груші яблука.
2: Як називається?
1: Називається вона «Щедра планета».
2: «Щедра планета».
1: По суті, я думаю, що це якось пов'язано з тим, що схоже про те, що дуже щедра українська земля, де ростуть груші, яблуки і все таке.
2: Ну так.
1: Мені здається, так. І Марчук є головним плюнтаристом світу.
2: Так. Плюнтарист.
1: Плюнтаризм.
2: Да. Звучить як плітки, знаєш. Як
1: це, щось... по суті його, як би так правильно сказати, це стиль, в якому працює Іван Марчук, якому вже 90 років, вибачте мене, да, дуже поважному віці. В чому фішка цього плюнтаризму? Значить, плюнтаризм – це походить від такого слова «плюнтати». Знаєш, як таке в українську? Куди поплюнтався?
2: Поплентався,
1: так? Ну, такий, типу, так от, знаєш, як вітіювато.
2: Ага.
1: Як би сказали, вітіювато.
2: Сказали.
1: Да. Так от, в його картинах зображені ніби такі виткані з тисячі дрібних ліній. Отакі, от ніби вони, оці лінії, вони так плентаються між собою. І з'являється оця манера, да, манера Марчука.
2: Прикольно.
1: До речі, цікаво, що він народився в 36-му році в селі Москалівка на Тернопільщині. Угу. І в родині ткачів. Тобто його батько професійний ткач.
2: Ага, і тому від цього і стиль такий ткацький.
1: Ну, можливо, слухай, ну він якби він не став ткачем, але оце, знаєш, такі, з таких дрібних рисочок, з дрібних ліній, з дрібних смужечок створювати мистецтво, от він так само і робить, тільки він не фізично тканину це робить, а він це пише на холсті. І насправді оцей плюнтарим з'явився в 70-х роках, і з того часу це стало його такою головною фішкою, і зараз це такий відомий.
2: Так я так розумію, що він і започаткував цей,
1: по суті, так.
2: Це його авторський стиль.
1: Так, він новатор був,
2: тому він і головний плюнтарист світу.
1: Абсолютно.
2: Ну, інших немає.
1: Хотілося ще про Марчука, що в радянські часи його мистецтво не вписувалось таки в офіційне мистецтво, таке соцреалізму. І саме тому він навіть мав проблеми з КДБ. А до спілки художників України, найвідомішого художника, ну, певно, що серед нині хто живий, слава Богу, досі, 90 років, його лише в 88-му році. При тому, що до того він вже був досить популярний.
2: Ну, да. Ну, він вже був дорослою людиною, дорослим митцем.
1: І його внесли до списку 100 живих геніїв світових, британське видання Daily Telegraph. І
2: класно.
1: Це насправді дуже круто.
2: Так, а що з грошима він зробить? Чи ще не повідомлялося це?
1: Ну, кажу, куплю айфон.
2: Ага,
1: І піду в Макдональдс, каже. Отакий план.
2: Якраз, в принципі.
1: Отакий план. Ну, доросла людина. Що хочеш, то й робить. Правильно? Айфон.
2: Ні, ну, можливо, знаєш, там він хотів кудись передати ці гроші. Класно. Дякуємо Івану Марчуку і величезного міцного здоров'я бажаємо. Тому що Україну треба прославляти і таким чином також.
1: Ну, так. Це зараз там у нього там тривають судові справи, там, що в нього намагалися забрати права на цифровий контент.
2: Так, да. Так. Якісь але, там шахраї в нього.
1: Да, але поки там не зрозуміло. Але, ну, слухайте, це така людина, про яку дійсно, ну, один з найвідоміших українців, дійсно жива легенда. Тому, звичайно, я думаю, що там ніхто не спустить цю справу і за Марчука точно вступляться. Так що,
2: знайдіть «Щедра природа», подивіться. Дійсно, ну, така цікава картина.
1: Ну, він взагалі цікавий.
2: В таких цікавих тонах. Класно,
1: Денис,
2: це.
1: Тому вона і коштує 100 тисяч євро.
2: Отож.
1: А твоє оця
2: каляка-маляка,
1: ніфіга не коштує. От
2: а
1: тому.
2: Я не продаю.
1: От, будь ласка.
2: А ніхто не цікавився.
1: А ти не пробував, да, може ти спробуй.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7:40 в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо говорити про прізвища, але ми будемо не кепкувати, як ви думали, а ми будемо пояснювати, що означає прізвище і як можна визначити, як виглядали ваші предки за вашим прізвищем. За 3 хвилини все розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, прізвища. Чому у нас такі прізвища? Ну, можливо, не у нас, а у когось, так точно хтось себе впізнає. І яким чином людям давали прізвища, вони походили від прізвиськ, а найчастіше ці прізвиська з'являлися через зовнішність людини, яка була, ну, там, якось відрізнялася від інших. І дуже часто прізвища людей походять від або кольору волосся, або зросту, або статури і так далі.
2: Ну, тобто, тут зрозуміло, якщо така то певно, що людина колись...
1: Правильно, що Юрій. Людина Юрій.
2: Скажи, ні, то людина, що робила щось пов'язане з тканиною,
1: так,
2: правильно?
1: Але
2: якщо тут... Гончаренко, то Гончар.
1: То Гончар. Це про професії ми зараз говоримо. А якщо говорити про зовнішність, то тут якраз таки от колір волосся, зріст, статура і так далі.
2: Ну, župник, це про зовнішність?
1: Ні, це не про зовнішність, хоча, в принципі, звучить як так.
2: А, значить... Більше так, ніж ні.
1: Ніж ні. Ніж ні, ше.
2: Ніж ні.
1: Ше.
2: Ще. Да. Так, župник, ну це цікаво. А ти župника вивчав?
1: Župника я вивчав.
2: І що це таке?
1: Вивчаю досі.
2: І що це таке?
1: Župник – це або від жупана гуцульський елемент одягу.
2: Ого, або жупан. Від жупи, правильно? Або тут два варіанти, я теж думаю, що варіантів немає.
1: Або ще раніше župниками називали власників сольових шахт. Які, власне, тримали сольову шахту, і це був župник. Це насправді така, типу, поважна людина була, багаті люди.
2: Олігарх?
1: Власник шахти, ну а як же?
2: А я, в мене прізвище Яцечко. Я завжди мені було цікаво, що це таке? Це від імені, насправді, від Яцек, Яцко, тобто, по суті, від імені. І це лемківське коріння має це прізвище.
1: А, так ти теж?
2: Да,
1: бандеровець, западнєнець.
2: Ну, бо Яцек і Яцко – це зменшення від християнських імен, найчастіше пов'язаних з Іваном, Яном, Іоанном. Тобто Іоанів називали Яцеками. Я не знаю, чому.
1: Ну, можливо, це туди ближче до Польщі. Ну, через те, що
2: так,
1: в Польщі
2: так.
1: Є Яцек. Ім'я. Дуже таке, ну, прям розповсюджене. Як у нас там Іван, Микола, у них Яцек.
2: Да. Так що так, я теж шукав якусь таку суперісторію, виявилося, що це, да, від Яцка.
1: Прикольно. Лемківська історія. Так, а що з кольором волосся, наприклад? Тут є дуже класно. От ви думаєте, білик. А звідки білик? А це от якраз таки по кольору волосся були такі прізвища.
2: Вона білик, реально.
1: Ну, да.
2: Ми про Ірину, правильно?
1: Вона реально білик. Білик, білий, білоус, чорний, черненко. Черниш, Рудий, Руденко, Рудик. Дуже популярні прізвища.
2: От у мене хрещений Білоусов.
1: Білоусов.
2: Білоусов.
1: Да, а це...
2: Тобто білі вуса в нього були. Ну,
1: виходить,
2: у якоїсь людини. Ага.
1: У його діда, можливо, сиві вуса були.
2: Ну,
1: пра-пра-пра.
2: Да, у людини, з якої це прізвище з'явилось, да, виходить?
1: Да, але Білоусов... Це вже туди, коротше, з російщина історія. Ми зараз бачиш, воно
2: ну,
1: Усов
2: да.
1: В... ну, коротше, оці
2: диви,
1: всі...
2: Бо Яцечко – це українське.
1: Це українське.
2: А от Яцечков, якби я був,
1: да, до
2: то
1: речі,
2: це вже росіян.
1: Можливо, Яцечков.
2: Яцечков.
1: Да. Фу, да?
2: Не дуже приємно.
1: Ну, навіть Яцечко, ну, якось да. Звучить
2: ні, Яцечко нормально,
1: нормально
2: ну, да. Ти давай, ні. А от Яцечков вже не дуже.
1: Тобто про жопу ти тільки що жартував про моє прізвище, це було нормально, да?
2: Це не жарти.
1: Блін.
2: Це ми просто обговорюємо.
1: А що, якщо в цьому шоу залишиться один ведучий?
2: Хто?
1: Я от думаю зараз, хто.
2: Це буде жопа. Це буде повна жопа шоу.
1: Ти якась жопа.
2: Отак, вибачте, що ми так багато сказали слово жопа в ефірі.
1: Так, прізвище, до речі, давали.
2: Це народне слово, вибачте.
1: За зростом. Малий, малиш, маленко, великий. До речі, да? Хтось був у нас.
2: Юра Великий.
1: Юра Великий, да? А, в кварталі, да?
2: Да, да.
1: Юрій Великий.
2: Парадіс.
1: Довгий, Довгань,
2: Довжен. Олесь Довгий.
1: Олесь Довгий. У мене кум Довгий,
2: Боже,
1: до
2: чого я саме
1: Слава
2: Олесь?
1: Довженко.
2: А мене інше труби. Чого я саме Олеся Довгого пам'ятаю?
1: Хто?
2: Навіщо
1: хто
2: воно мені
1: зараз?
2: Треба?
1: Так, за статурою. Товстий, Товстенко, Худий, Худенко, Круглий.
2: Кругленко, дай вгадаю. Квадратенко є?
1: Ні, Кондратенко немає.
2: Є Кондратенко.
1: До речі, да. Є ще за рисами обличчя, і от, наприклад, людина, у якої було таке високе або виразне чоло, називали або Лобода, або Лобко.
2: Або Лобко, або Лобенко.
1: Лобенко, да. Лобань. Там. Ну, коротше, Вус, Вусенко, Білоус. Ну, коротше,
2: а є не дуже симпатична людина? Уроденко.
1: Ні, я Горбатий, Горбачий, Горбаченко.
2: А, ну це вже...
1: Це тут так. Ну, коротше,
2: Горбачова,
1: да.
2: Це ми таки знаємо.
1: Це все туди.
2: Прикольно.
1: Коротше, досліджуйте свої прізвища, інколи можна знайти дуже цікаві подробиці того, як вони з'явилися.
2: Ну і бажаємо, щоб у вашому оточенні не було жодного довбадятленка. Довбадятленка, щоб вас не оточували такі
1: тому
2: люди.
1: Тому що їх багато.
2: Так, да, такі є.
1: 7:48 в Україні, далі про погоду.
0: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 17 градусів прогріється повітря. На півночі також із дощем і до плюс 16. А в східних областях до 22 градусів тепла, але переважно без опадів. У південних областях до плюс 21 дощитиме, в центральних областях також дощитиме і плюс 20. У столиці протягом дня очікується дощ і 18 градусів тепла.
0: Погода на максимум. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
0: Максимум життя.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше і, зокрема, про те, який з літніх місяців буде найспекотнішим і подекуди навіть аномально спекотним. Про це та інше в деталях за кілька хвилин в новинах.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Міністри країн-членів Євросоюзу завтра обговорюють можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає у березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить із окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців, нібито розглядають можливість позбавлення захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів у нас немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій, але варто враховувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову і літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксени Лісового, у малокомплектних школах. Укргідромецентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим, червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості перевищуватиме кліматичну норму опадів, а от у Карпатах може випасти взагалі до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма. Ну і наостанку, туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщено між задніх ніг парнокопитного. Як свідчить легенда, можна гарантовано отримати удачу і повернутися, якщо потерти п'ятами тестикули бика та тричі обернутися за годинковою стрілкою. Чи допоміг цей ритуал комусь стати щасливим, не повідомляється, але на щасливому місці бика утворився такий собі кратер. Реставратори кажуть, що от бика на мозаїці ремонтують частіше за інші зображення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Друзі, просто запам'ятайте, коли вас хтось або щось просить, або натякає, що треба потерти комусь текстикулу, навіть буку, це, скоріш за все, обман. От, повірте мені, я людина доросла, я в цьому розбираюсь.
3: Більш того, бик навіть не просив.
2: Да, ніхто не просив.
3: Алло, ну, ребят, ну...
2: Да, не треба, от давайте, бачите, не треба одразу терти це. От, реально, от біля Андріївської церкви, як такий стоїть пам'ятник... Це,
3: ну, за двома зайцями.
2: Да. Натерте, ну, добре, що там немає того, про що ми сьогодні говорили. Але натерте інше.
3: Тобто, не відкрита, да.
2: Звідки така любов у людей щось терти? От, ну, щось бачиш, треба терти. Да.
3: Звичка.
2: Все, треба, друзі, контролюйте
3: себе. Собі тріть.
2: Да, собі тріть, будь ласка. Ну, або, ну, комусь близький. Ну, коротше, все, проїхали цю тему, закінчили, так. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Історична подія в тенісі українському, та й у світовому, я б навіть сказав. І все це відбулося на Ролан Гарос, де наші тенісистки просто показують щось неймовірне. І це, певно, що один з найкрутіших турнірів в історії українського тенісу. За 3 хвилини все розкажемо.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Коротше, вчора відбулася така подія в українському спорті, насправді фантастична, історична, і ми про це маємо, звичайно, розказати. Навіть якщо ви не фанат або не фанатка тенісу, ви маєте знати, що вчора на Ролан-Гарос в чвертьфіналі вперше в історії зустрічались дві українки.
2: Це чверть... було подивитися кожному цікаво.
1: І скажу більше, вперше в історії Ролан-Гароса в півфіналі буде грати українка. А могли дві грати українки, виходить, ну, якби вони в різних чвертьфіналах. Але, на жаль, жеребкування було таке, що лише одна мала пройти, і, тобто, будь-хто з них, хто проходив далі, це вже ставало історичною подією, бо на Ролан-Гарос ніколи наші дівчата їх або хлопці не виходили до півфіналу. Це дійсно неймовірно. І Марта Костюк, і Ірина Світольна, наші дві зірки з тенісу, зустрілися в чвертьфіналі. Перемогла Марта Костюк, при тому, що Світольна в рейтингу вище.
2: Оце, і, до речі, у Світоліної було 10 перемог поспіль, оця серія.
1: Да.
2: Вона
1: в класній формі.
2: І Марта Костюк перервала цю
1: серію.
2: Але
1: і Марта в класній формі.
2: І
1: вчора вся Україна...
2: Ну, ти маєш на увазі біла, оця, ну, ти шорти там, з юбочкою.
1: До речі, Світольна Вадідас грає, ага. Марта Костюк Вілсон грає. Тобто вони ще в різних...
2: Це ще є боротьба в
1: рейді. Але, ти знаєш, вчора весь світ слідкував, бо це землячки, українки. Вчора вся Україна не знала, за кого вболівати. Я теж, я і Світоліну написав, що я за тебе. І Костюк написав, я за тебе.
3: Коротше, дівчата, якщо ви зараз слухаєте, то цей хлопчик вчора сидів на двох стульчиках.
1: Так не тільки я, вся Україна так, ти розумієш?
2: Ну це

0: Поки
1: а,
0: що.
1: Ну це ми знаємо. Такі
0: я прапори. Просто нагадаю, що росіян, наприклад, на чемпіонат далі в фіналі з російської художньої гімнастики вже допустили з прапорами в Болгарії.
1: Ну да, це
0: і білорусів, да, вони стояли, і для них це, я тобі хочу сказати, перемога, вони там прям, ти що, вони там розповідають, що все, Росія вернулась на світову арену. І це ганьба для Федерації гімнастики. В тенісі, бач, слава Богу, такого поки що немає.
1: Ну, знаєш, нейтральний прапор і плюнуть, якби не гріх, виходить, в нього.
0: Так, да, так що Марта Костюк просто...
1: До речі, Марта Костюк, значить, їй 23 роки. А Еліні Світоліній 31. Тобто у них 8 років різниця.
0: Ну, ти давай.
1: І молодша, ти знаєш, як то кажуть.
0: Ти знаєш, за таке можеш і ракеткою від Світоліної отримати.
1: А це,
0: отримати.
1: Знаєш, і якби і приємно.
0: А от послухай, зараз шматочок, послухай.
2: Very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
1: Це Марта?
2: And I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Слава Україні!
1: Героям слава.
0: І вона заплакала, вона сказала, що це була ніч дуже непроста для України, для Києва, і я хочу всім українцям сказати ці слова, і бачиш, вона в кінці каже, слава Україні, заплакала. У мене прямо зараз мурашки бігають по тілу, вона неймовірна. І знаєш, чому суть? Що якби перемогла Світоліна, була б теж така.
1: Була б те саме історія.
0: Ну, іншими словами, але реакція, вони обидві, я просто з захопленням про кожну, можу годинами розповідати, це дуже важливо, для що на цій арені, де допускають росіянців, є
1: все
0: наші дівчата, які
1: показують
0: і говорять, і говорять. Ти розумієш, коли переможе, якщо переможе росіянка, ну, це теніс.
1: Їй
0: ну,
1: навіть сказати нема чого.
0: Да, вона, що вона скаже? Ну, вона скаже, я дуже люблю теніс, там, я дуже люблю, я дуже щаслива. Вона прапор не зможе свій піднятися і вонючий.
1: Вона скаже, слава нейтральному прапору.
0: Слава білому флагу, з яким я приїхав. Ну, тобто, ну, це я ще раз, коротше, в мене стільки слів, дуже багато матюків про росіян, тому я не буду. Просто ще раз скажу, що, друзі, давайте вболівати за наших. До речі, трансляції можна дивитися на Мегого, офіційні. Так що дивіться і будемо чекати Марту в фіналі Ролан-Гарос. Я вірю, що це можливо.
1: Ну, поки що в півфіналі?
0: Ну, в півфіналі. Я просто не хочу навіть
1: про
0: цю маскальку, з якою вона буде грати. Ну, я не хочу навіть говорити. Я зрозуміло, це спорт. Це спорт, але... Ну, це все одно і протистояння культур, протистояння позицій. І я дуже хочу, щоб цю ну, козлодойку вибили з турніру. Вибачте, за що я так. Я не вважаю її просто жінкою, я вважаю будь-кого, хто підтримує режим, підтримує вбивство українців. Я не вважаю за людей, вибачте, може.
1: А
0: це...
1: тут,
0: знаєш, я не розчаровую вічі.
1: І не поспоріш з тобою. Да.
0: Але я, звичайно, тому іншими словами не буду їх назвати. Так що, Марта, боліваємо за тебе в півфіналі.
1: 8:16 в Україні. Далі будемо дізнаватися, що буде далі.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Реклама.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та обов'язково проходіть медичного тестування.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Життя – це завжди. завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом.

0: партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
4: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 30-16-2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
3: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Як боротися з комарями? Випустити нових комарів. Так хочуть зробити, і вже відомо, скільки комарів вилетять на волю для того, щоб боротися із своїми співродичами. Коротше, складна схема, спробуємо пояснити вам якомога простіше. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, тема вічна. Комарі. Що з ними робити і як з ними боротися? Але є рішення питання у компанії Google.
2: Нарешті. Що, я не знаю, що там, як це пов'язано з Google? Я зараз подумаю, ну, то, можливо, щось включати їм на Ютубі якусь Аню Трінчер, я не знаю. Щоб вони... я не знаю, що, який вихід, давай розкажемо.
1: Короче, вони, виявляється, мають в своєму арсеналі комарів, і зараз у них налічується 32 мільйони виведених спеціальних комарів, заражених спеціальною бацилою. Ну, як відомо, Google – це велика корпорація, велика компанія, і вони ще займаються і там довколишнім середовищем, якось поліпшенням екологічної ситуації і так далі. І от вони запропонували таку історію. Кажуть, у нас є 32 мільйони комарів, заражені спеціальною бацилою, яка називається, десь вона була у мене. Коротше, спеціальною...
2: Комаріна бацила.
1: Комаріна бацила.
2: Називаємо її так.
1: Бактерія. Значить, що вони пропонують? В штаті Каліфорнія і Флорида зараз дуже багато комарів, які несуть... А, от, бактерія Волбача.
2: Камбуча.
1: Камбуча, так, якась.
2: Назвемо її камбуча.
1: Коротше, в Флориді і в Каліфорнії лютують комарі, які несуть малярію і які заражають людей, кусають. А кусають, як відомо, самки. І в Google знайшли вихід. Вони кажуть, ми заражили цією волбачою комарів самців, ми їх випускаємо на волю, вони спарюються з цими самками, заражають цією волбачою цих самок, і ці самки гинуть.
2: А, такий і хитрий план.
1: Да, такий хитрий, нібито, здавалось би, простий план.
2: Хто винен, самка чи самець?
1: Винен самець, виходить, що він заражає самку.
2: А і тут, як завжди, це як в житті.
1: Реально. Нічого не міняється.
2: До самок жодних питань, правильно?
1: Да.
2: Питання
1: да.
2: Тільки до самців. Я тут погоджуюсь з Google.
1: Коротше, в результаті кількість небезпечних комарів в цих регіонах має поступово зменшитися. Ну, це поки що на теорії.
2: Ідея не погана.
1: А як буде на практиці, тому що є зараз і прихильники цієї історії, а є і скептики, які кажуть, ви втручаєтеся в природу, і, можливо, це може нанести оцій мікроклімату, цьому комариному, небезпеку.
2: Треба якось нагадати їм, що поки ви там обговорюєте біокомарі, вже давно в нас є.
1: Да. У нас лабораторії працюють.
2: У нас тут навіть в студії одна. Ми поки двох комарів поки вивели, поки більше не виходить. Але ну для початку непогано, я теж вважаю.
1: Тому слідкуємо за розвитком цієї ситуації. 32 мільйони нових комарів мають з'явитися на нашій планеті. 8:34.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: От ви, друзі, прокидаєтесь вранці, і що ви перше робите? А так, так, я знаю, можете навіть не відповідати.
1: Ти теж пісня?
0: Я... Ні, спочатку те, а потім телефончик одразу, ляпс в руки. Ну, там, ну, як мінімум, будильник відключити, якщо у вас... Не на годинку, звичайно, будильник. А взагалі по цій темі є дуже важливі дослідження стосовно телефону, який ми одразу хапаємо після прокидання. За 3 хвилини розкажу.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, найсвіжіше дослідження зараз психологів стосовно нашої звички згубної, неприємної. Те, що ми хапаємося одразу телефон, коли прокидаємося.
2: Так, да, є таке.
1: Бо просто всі постійно говорять, так, слухайте, не беріть. Ну, потрібен якийсь такий ранковий невеличкий детокс. З іншого боку, ми живемо в таких умовах, коли потрібно слідкувати за новинами.
2: А інколи навіть ти ще не прокинувся, а ти вночі просто скролиш, дивишся, що там летить.
1: Та й телефон відключати, ну, не можна, бо туди приходять повідомлення там про тривогу і так далі. Але все одно, що радять? Чому погано брати, хапатися за телефон одразу після прокидання? Взагалі радять брати його вже навіть після сніданку. Тобто, щоб трішки, бо одразу, коли ти хапаєш, мозок не встигає увімкнутися і одразу переходить в такий режим споживання цього контенту або спаму якогось, або якоїсь інформації. Це тривожність, до речі, це другий пункт, зростає тривожність, тому що одразу ти бачиш новини, а там новин хороших не буває. Ну, ви колись відкривали?
2: У нас точно ні.
1: Відкривали, а там хороші новини. Дуже рідко таке буває.
2: Ми чекаємо цього моменту і ми хочемо, щоб він настав.
1: Третя причина це з п'яти, це те, що ти втрачаєш фокус на день. Тобто хотів щось глянути і одразу мозок вимагає, ти подивився, одразу побачив якісь новини жахливі, там, да, як завжди, ну, такі реалії. І потім мозок вимагає якогось дофаміну, і ти хочеш якось там, ну, типу, думаєш, що там прикольчик якийсь глянути. І все, і пішло-поїхало, все, ранок зіпсований.
2: Я, до речі, ти кажеш про новини, я навіть не в новини заходжу, я там Інстаграм, знаєш, а там один раз натиснув, рілс, оп. Інший,
1: і потім
2: інший,
1: наступний,
2: і все, я такий, а що я хотів? Я не пам'ятаю вже. Я починаю напружуватися і згадувати, чого я взяв телефон.
1: До речі, псується ранкова мотивація. Коли мозок одразу отримає швидкий дофамін від соцмереж, от від Інстаграму, складніше змусити себе потім від чогось іншого отримати дофамін. Наприклад, вийти на пробіжку, зробити зарядку, почитати. Тобто, ти так швидко отримаєш це задоволення, що мозок каже, так тобі не треба від пробіжки отримати задоволення.
2: Ти вже, добре,
1: в тебе все добре. Навіщо бігти? В тебе є рілси. От реально він, ну от якщо простими словами. І останнє, ти крадеш в себе оцей найспокійніший момент дня. Тому що ранок, час, коли можна дійсно налаштуватися, подивитися в вікно, якщо там нічого не горить, вже добре. Да, ти так визираєш вікно, диму немає, ти такий, кайф.
2: Хороша новина.
1: Робиш цю каву. От навіть, от ти робиш каву, от, да, я думаю, от моя дружина вранці робить каву, вона оцей фільтр звалює, от, заварює, і от навіть звук, коли ти наливаєш цю каву. От послухайте це. От реально це дивно все прозвучить, але це так, це така на кшталт такої медитації.
2: АСМР.
1: І ось цей момент, коли ти там собі зробив каву, понюхав її, зробив перший ковточок, або чай, ну там чай з молоком, до речі, я зараз полюбив чай з молоком.
2: А ви аристократ, на
1: я аристократ, так, трішки в мені є, ти ж чув, по-моєму, прізвищу, мені є щось британське.
2: Ні.
1: Да, збрехав. Що я не збрехав? Окей. Але все одно. Так от, повертаємось до. Одним словом, не крадіть у себе оцей неспокійніший момент дня. Оце, що радять, не те, що ми радимо, радять люди, які це вивчають на рівні психології. Але я з цим абсолютно погоджуюсь і намагаюсь так само завжди робити.
2: І навіть,
1: не дуже виходить.
2: Навіть якщо вам зараз треба залізти в телефон і подивитися погоду, не треба. Ми вам розкажемо.
1: Ми розкажемо, не треба.
2: Просто зараз.
0: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 20 градусів, на Закарпатті до 24 із позначкою плюс. На півночі також дощитиме плюс 21, на сході України переважно без опадів і до 22 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 21 градусу, але дощитиме в центральних областях також дощ і плюс 20. У столиці сьогодні дощитиме і 18 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум. Реклама.

0: один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: один.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: година, 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. І будемо дізнаватися про найважливіше. Зокрема, про те, скільки українці накопичують готівкової гривні. А також, як зміняться ціни на солодощі. Про це і не тільки вже за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 9:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів в Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що в лютому компанія відправила двох своїх роботів Phantom до України для проведення пілотної демонстрації. Вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності, на відміну від попередньої моделі. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярди гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції, як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживача воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине – святковий сезон. Напередодні Нового року та Різдва попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше. Косити траву виявляється корисно не лише для ландшафтного дизайну. От у Німеччині в місті Банневіц комунальний працівник під час покосу трави поблизу водойми із дощовими стоками знайшов щире золото. Спочатку йому на очі потрапило 8 злитків, а пізніше під час ретельного обшуку знайшли ще 2. Вартість золота перевищує 30 тисяч євро. Якщо впродовж півроку не об'явиться господар і поліція встановить, що злочину не було, знахідку повернуть муніципалітету. Далі долю золота вирішуватиме вже міська влада. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: А я от позавчора також косив у себе газон, траву, і нічого не знайшов.
3: Ні, ну видно, що ти людина заможна, що в тебе є газон.
2: Ні, ну взагалі, там, отак, от, на знаєш, цьому газоні нічого, крім трави.
3: Мені здається, взагалі, вибач, коли людина каже, в мене є свій газон, ну це, або в тебе є цей такий...
2: газон?
3: Ну, такий грузовичок.
2: Грузовичок,
3: я знаю. Або ти Віталій Володимирович Кличко, що в тебе дуже багато газонів. Або, як це, голова Київзеленбуду.
2: Ну, так. Да.
3: Або ж...
2: Насправді, в мене небагато газону, так що не перебільшую.
3: Добре, в мене теж є газон. Ну, такий... Ні, ну як газон? Його можна цей, там, не знаю...
2: Ножицями
3: пів, півсотки, да, я не знаю, скільки там.
2: У мене також десь так, ну, небагато.
3: Коротше, але мене інше турбує. Мене і турбує новина про подорожчання солодку. Може, да. Це привід, якби...
2: Відмовитись?
3: Ну, скоротити, відмовитись, ні.
2: Да,
3: ну... Бо я сьогодні вранці взяв печиво до кави,
2: так,
3: знаєте?
2: Так, знаємо.
3: Зверху маслицем.
2: Mm.
3: І зверху ще одне печиво.
2: Анатолій!
3: Ти знаєш, що ти... це не те, що це бургер нашого дитинства, солодкий бургер нашого дитинства.
2: Це найсмачніший
3: бургер. Коли два печива, а між ним масло.
2: Та ну ти що.
3: Ну, ти що? Все, все, не будемо нічого відмовлятися, все. Проїхали цю новину.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Друзі, ми почули від Ірини Кожарської новину про те, що солодке подорожчає. Тому за 3 хвилини ми пригадаємо те, що ніколи не подорожчає. Це наші спогади. Ні, напівсолодке теж дорожче може подорожчати. А наші спогади з дитинства про найкращі десерти, якби не магазинські, скажімо так, а домашні.
1: Буде боляче.
0: Буде боляче, буде приємно. Ні, приємно
1: буде
0: боляче.
1: Буде так добре, аж боляче.
0: Як в фільмі «50 відтінків сірого». Буде трішки боляче, але приємно.
1: За 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз буде, зараз, зараз буде.
2: Давай
1: зараз.
2: Вже,
1: друзі, я сьогодні вранці зробив собі супер десерт з дитинства, взяв ці печиво до чаю або до кави, вони так. Там, до речі, я не знаю, чому різниця.
2: Не знаю, до речі. Ні.
1: Ну, на топльоному молоці, да, вони?
2: Ну, да, воно печиво. Однаково смачне, що
1: і,
2: ти, що
1: і,
2: ти?
1: І масляця зверху, і так от, як сендвіч зробив, і це було так смачно, я просто не можу зараз передати. Які там оці навіть магазинські десерти не порівняються.
2: Але головне, що не зупинитися, ти можеш їсти один.
1: Я зробив два собі маленьких сендвічі, і спеціально, і пішов. Забрав їх з собою, щоб не було змоги зробити ще. Я пригадав просто десерти дитинства нашого, зрозуміло. Я от пам'ятаю часи, коли з'явилися там снікерси Баунті. Моя мама якраз торгувала цими солодощами. Їх з Польщі возили.
2: Моя бабуся їздила в Польщу і привозила снікерси. Да,
1: а мама не їздила в Польщу, вона купала вже тут і перепродавала. Ми їздили.
2: У моєї бабусі виходить.
1: Можливо, до речі, можливо. Це більш родинний бізнес. І вона їздила в місто Зеленодольськ.
2: Ага.
1: Недалеко від Кривого Рогу, і там ми це з капота автомобіля торгували, і тому мені іноді діставалося. Не часто, але діставалося.
2: Мені на свята, і більше того, воно було ще порізано, знаєш, такими маленькими по сантиметру.
1: Це врізали вже, так, як тортик, да?
2: Ну, да, да,
1: той
2: да.
1: Самий снікерс. А мій дідусь, Михайло Васильович, він працював, відповідав за водопостачання на будівництві Хофман-Макулана, це військове містечко в Кривому Розі. І будували його німці.
2: Так.
1: І в нього постійно були якісь німецькі десерти.
2: А вони привозили,
1: ну, десерт, солодощі.
2: Да, да. Да, да.
1: І це, звісно, ну, це початок 90-х.
2: Ну, нас... ти крутий був, слухай.
1: Ну, він не те, що прям, ні.
2: Оце хліб водою з цукром, це не твоя історія.
1: Ні, це було, зрозуміло. Але в мене потрапляло іноді якась шоколадка, там, пам'ятаєш, там на шкіру дівчинкою шоколадка. От я як зараз пам'ятаю, це було щось нереальне. Да. Ну, це щось німецьке було. А ось, да, звучить не дуже, да? Щось німецьке, там на шкіру дівчинкою. Але, звичайно, якщо казати про десерти, то от багато хто каже про хліб з цукром.
2: Да, з водою.
1: Я, наприклад, не їв такого.
2: От у мене було таке. Це смачно.
1: Я можу сказати про вермішель з цукром.
2: Да, це
1: не спагетті
2: смачно.
1: З цукром, да. Це просто бомба.
2: Будь-які, до речі, будь-які макарони,
1: да,
2: з цукром.
1: Там рожочки, там спагетті, що завгодно. А супер десерт, це, звичайно, до появи всіх йогуртів, це сметана з цукром.
2: Угу.
1: Це,
2: да,
1: просто,
2: також.
1: Коротше, будь-що, куди ти даєш цукор, ставало десертом. Виходить так, я зараз
2: до речі, сметана
1: аналізую
2: з цукром,
1: наше дитинство.
2: Вона, ну от якщо спробувати звичайну сметану і додати туди цукор, то це абсолютно інше. От мені здавалося, що це щось, ну просто от, це навіть не сметана.
1: А може тобі здавалося?
2: Ну можливо, треба спробувати, до речі.
1: Треба з'їсти. А якщо ти додаєш полуницю, ну в сезон,
2: ну все,
1: то це вже супер люкс десерт.
2: Ну,
1: ну це вже йогурт виходить. Це, ну, маєш, да, сметана, да, з полуницею. Взагалі, мені здається, полуниця без сметани з цукром – це гроші на вітер. Да, але, ну, багато хто не погоджується. Так само, як кавун з хлібом.
2: Обожаю. Оце просто...
1: З булочкою здобною.
2: Я,
1: да,
2: родом з Херсону, ну, з Херсонщини, потім в Херсоні до якийсь час. І в мене мама, вона постійно, я в дитинстві якось, ну, типу, кавун, знаєш, і мама каже, спробуй з хлібом. І з цього моменту я не пам'ятаю більше нічого. Причому це, з чорним, знаєш, хлібом, з таким українським, який, знаєш, і це так смачно. Я, ну, просто...
1: уявіть,
2: і хліб, і ще, знаєш, що, кавун з сіллю.
1: О, таке це... я чув, але не їв.
2: Дуже смачно.
1: Це як консервований кавун.
2: Ну, ні,
1: це застрьомна штука.
2: Ні, бо консервований втрачає солодкість, а в свіжому зберігається і солодкість, і ти ще й цукром.
1: Якась така
2: сіллю
1: присипаєш. Гімалайська якась модна?
2: Та ні, звичайно. Звідки гімалайська в нашому будинку?
1: Бахмутська. Можна бахмутська.
2: Так, звичайно.
1: Слухай, а я, сіль. Знаєш, у тебе собі ти приходиш і в тобі, значить, на столі десерт, значить, сметана з цукром.
2: Так.
1: Печиво з маслом.
2: А. Ти зараз будеш що вибрати?
1: Кавун з хлібом.
2: Це, да, неприємна людина.
1: І останнє, давай, нехай буде батон із згущенкою. Просто шматочок батону.
2: З цукром.
1: Батон і зверху згущенка. Все одно ти обереш сметану.
2: Я сметану з цукром, да.
1: Блін, яке воно все смачне.
2: А у мене, знаєш, що був найсмачніший десерт? У мене була шкірка від сала. Це було просто. От я, от якби
1: воно ж не солодке.
2: Воно не солодке, звичайно, але це був мій десерт. І у мене навіть були, ну, мами і тата, знайомі, друзі. І я коли приходив, він каже: "Деніс, будеш їсти?" Я кажу: "Та ні". І він казав таке: "А шкірку від сала?" І я такий: "Да".
1: Ну,
2: вони якась... знали, чим мене купити.
1: Ти бачиш? Ну, добре. А наостанок, манка з варенням.
2: Ні, фу, манку взагалі ніколи не любили.
1: А мені здається, всі ми не любили манку. Якась була в нас

0: в нашому дитинстві якась була дивна манка.
1: А тому, що її постійно
0: давали. Що нас давали. Її примушували їсти,
1: так? В садочку,
0: да?
1: В школах постійно була манка.
0: Ну, добре. Останнє, значить, домашній кисіль.
1: Не дуже, ні. Кисіль. Мені оце все тягуче, воно якесь...
0: Да, ну, як
1: да.
0: З носа.
1: Да, як з носа.
0: Все, тоді зупиняємось тоді на сметані з цукром і печиво з маслом. Це поки ж фаворити, да, друзі? А що у вас фаворити, пане, пригадайте.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Білю спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
7: використання. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
11: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
12: Пропозиція діє з 1.6.31.8.26 року. Клінтує АТКБ «Приватбанк», ліцензія НБУ №22.10.2011 року.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Yes!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
2: Оберег в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 серпня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Капелі».
3: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 5:29 в Україні. За 3 хвилини розкажемо вам про дуже цікавий маршрут, який є в Швейцарії, який їде, по суті, в нікуди, але дуже цікава його мета. І спробуємо поєднати з тим, що ми маємо, бо у нас щось спільне зі швейцарським містом також є. За 3 хвилини розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Цікава новина прилетіла зі Швейцарії, точніше навіть не прилетіла, а приїхала на автобусі. В місті Баден, в швейцарському, що поблизу Цюріха запустили.
2: Що поблизу Бадена.
1: Щоб Баден-Бадена, да.
2: Це Баден-Баден?
1: Ні, це просто Баден.
2: Це різні міста?
1: Я так розумію, що да.
2: Ну, зараз я перевірю,
1: можливо,
2: ти поки розповідаю.
1: Можливо, Баден-Баден це не в Швейцарії, а десь в іншому, в іншій країні. Значить, поблизу Цюріха запустили новий автобусний маршрут під назвою «Нульова лінія». І його головна особливість – це повна відсутність розкладу руху, кінцевої зупинки та й взагалі будь-якого визначеного маршруту. Тобто автобус їде просто так. У нього немає номеру, у нього немає маршруту і нічого подібного. Проєкт, який місцева мерія позиціонує як рухому арт-інсталяцію, створили двоє художників і спільно з регіональним транспортним оператором митці прагнуть повністю переосмислити функцію громадського транспорту. Замість цього звичного сів, поїхав доставити пасажира з точки А в точку Б, всі поспішають.
2: Так, в чому сенс?
1: Просто їхати. От просто їхати в нікуди і насолоджуватися неспішним життям.
2: Це як рейси. Нещодавно, до речі, Wizz Air таки робив рейс, коли пасажири не знали, куди вони полетять.
1: А, до речі. А вони полетіли в Лондон, здається.
2: Вони в Лондоні сідали.
1: А, в Лондоні сідали.
2: А полетіли вони в Єреван.
1: А,
2: і, ти знаєш, 99% з цих людей не були ніколи в Єревані, і вони, в принципі, зраділи. Ну, побачити, може, це таке, ну, якби, не знаю, на Пашиняна подивитися, я не знаю, що там. Ну, Єреван, друзі, я був в Єревані, дуже прикольне місто, насправді. І ну, якщо ти ніколи не був, там щось купували, вони чи по 35, чи по 50 євро ці квитки.
1: В принципі, недорого.
2: Да, того, і ти такий сідаєш і думаєш, боже, куди? Так, аби не в Москву, аби не в Москву. І Віро, тобто автобус без цілі, да, незрозуміло, куди приїде.
1: Так, так.
2: Як київське метро.
1: І він кожного разу їде кудись в якусь іншу точку.
2: Бачиш, як ти пропустив мою тезу?
1: Про київське метро?
2: Да. Що теж незрозуміло.
1: Чому?
2: На Виноградар доїдеш? А може і ні? А може колись і так?
1: Ні, ну якщо ти сідаєш на якусь лінію, яка існує, то да. А якщо ти заходиш на почайні і кажеш, мені на Троєщину, то, по-перше, або тобі викличуть швидку, або скажуть, да-да-да-да-да.
2: Ти знаєш, як,
1: кудись та доїдете?
2: Що спільного у Віталія Кличка і Гаррі Поттера?
1: Так.
2: Що і в його всесвіті, і в тому, у всесвіті Гаррі Поттера був автобус магічний, який
1: так
2: їздив по Лондону, а у світі Віталія Кличка є магічне метро на Троєщині. Теж його ніхто не бачив,
1: але, кажуть,
2: але в якому світі воно точно
1: воно буде
2: існує. Да. Да.
1: Цікава історія. Ми, власне, і взяли цю новину для того, щоб якось простимулювати метро на Троєщину. Отак от. Ми вже починаємо стимулювати метро на Троєщину. Дожилися. 9:35 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 3 червня, що святкувати, кого привітати і взагалі які дні сьогодні відзначаються, а є, до речі, дуже цікаві наші, можливо, і ваші також свята. За 3 хвилини розкажемо на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:43 в Україні. Так, ну що, 3 червня, треба розібратися з днями, які сьогодні святкувати. Міжнародні свята, як то кажуть. Ну, або ж українські. Так, сьогодні, по-перше, Анатолій, ще тебе вітаю, ти амбасадор бігу в українському шоу-бізнесі.
2: Дякую.
1: Сьогодні Всесвітній день бігу.
2: До речі, тому... будемо, треба пробігтися.
1: Ну, обов'язково. Сам Бог
2: велів. І я тебе вітаю, ти ж пробіжишся?
1: Я сьогодні обов'язково.
2: А так само Всесвітній день велосипеда.
1: Тобто, бігун... навіть велосипедиста.
2: У мене написано велосипеда.
1: А далі погортай.
2: Дивіться, World Bicycle Day. Тому, в принципі, велосипедисти з бігунами, вони ну, іноді не люблять одне одного, але загалом, якби на одній стороні.
1: В принципі, так.
2: Да. Це люди, які хочуть швидше дістатись із пункту А в пункт Б. Ось так ми називаємо.
1: Інколи, коли я біжу і розумію, що я вже не можу, інколи хочеться стати, звичайно, велосипедистом. Хоча я колись став самокатістом. Я біжу, і я думаю, так, ну я не встигаю, мені треба було якраз машину забрати з мийки. І я такий, я думаю, поки машина миється, я пробіжусь по парку. Я біжу, і я розумію, що я забіг занадто далеко, і я, мені повертатися ще півгодини. Я такий, та ні, я не добіжу. Я дивлюсь, самокати стоять в цій прокаті. О. Я такий, о, клас, і я на самокаті поїхав.
2: Це, до речі, класна схема для бігунів, шановні друзі. Якщо ви думаєте, як пробігти довше, просто забіжіть туди, щоб вам вдалося бігти назад. Тому це така парада. А також сьогодні день народження парашута. Виявилося, що парашут винайшли в цей день, ну, типу, офіційно.
1: А, да?
2: Да. В цей день перший пристрій для повільного приземлення було презентовано. Може, це був
1: не парашут. Пристрій для повільного приземлення.
2: Потім це назвали парашут.
1: Класно. Всесвітній день сидру ми не святкуємо сьогодні.
2: Це ми дам. Ні, ну чого?
1: Середа. Ну, не треба. Не треба. Почекайте вже до якоїсь, не знаю, до вихідного дня.
2: Виявляється, що є свято, ну, як свято, день захисту від, від комах. Точніше, від день засобів захисту від комах. Отак от
1: повністю. День засобів.
2: Да.
1: Святкуємо сьогодні ці бризкали. Свято бризкали.
2: Да, ну, набризкайте себе і біжіть кудись. Подвійне свято виходить. І потім бахніть сидру. Отакий день сьогодні. Тобто, не знаю, чи знадобляються вам ці дивні дні. Але я хочу сказати стосовно цього. Стосовно дня велосипедиста, це так. Не просто. Це прямо офіційно ООН запровадило. Бо
1: ну, це спорт.
2: Насправді у світі і в Європі велосипеди дуже розповсюджені. Угу. Це в нас досі велосипедисти на дорогах вважаються...
1: Ну, просто, що їх не поважають таким чином,
2: да,
1: як достатньо. Поважають
2: як
1: в Європі.
2: Має, як мають поважати, так. Да, да. Да.
1: Ну, але велосипедні доріжки по Києву є.
2: Ну, ти проїдься, хочу подивитися на
1: те. Да, до речі.
2: Там просто запарковані
1: пам'ятайте
2: машини.
1: Пам'ятайте сьогодні про велосипедистів. Якщо ви їдете за кермом автомобіля, пам'ятайте, що велосипедистів треба поважати. Звучить так,
2: отакі
1: собі,
2: от, такі от, ні, нормальна порада. А, так що на цьому будемо прощатися з вами, друзі, до завтрашнього дня. І наостанок, як завжди, будемо бажати всім безпеки і казати, бережіть себе і свою родину.
1: Так, до завтра. О 7:00 почуємося.
2: Пока.
1: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода, зокрема дощитиме на заході, там до плюс 20 градусів, на півночі також дощ і плюс 21, на сході переважно без опадів і до 24 градусів тепла. На півдні України сьогодні дощитиме плюс 21, в центральній частині країни до плюс 20 і також з дощем, у столиці сьогодні також дощитиме і 20 градусів тепла.
0: Погода на максимум. Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на радіо Максимум.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Дії, тестуючи нову послугу, можна звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях онлайн. А тих, хто через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, запрошують долучитися до бета-тестування. Вже після офіційного звільнення можна отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема оформити допомогу по безробіттю, пройти перекваліфікацію або скористатися підтримкою пошуку роботи. Ще раз повторю, що до тестування можуть долучитися повнолітні громадяни, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключить, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. Крім того, уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації для громадян – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Хтось тішиться великому, а хтось мініатюрному. У Північній Вірджинії США школярки із своєю мамою створили новий вид кавунів розміром із куряче яйце. Хорті Дейлі пише, що вага таких кавунчиків різниця від 80 до 200 грамів. Попри невеликий розмір, кавуни малюки такі самі за смаком і виглядом, як і кавуни традиційних розмірів. І так само згодяться для транспортування і переробки. Зменшують харчові відходи та підходять для невеликих домогосподарств або військового вирощування. Дослідження ще тривають, бо вчені планують протестувати кавуни у різних умовах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: краще, ніж один.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед готуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо користування.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
11: Слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Ма.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, про Івана Марчука. Значить, чому вирішили розказати? Бо роботу Івана Марчука «Щедра планета» називається. Продали на аукціоні Sotheby's майже за 100 тисяч євро.
2: Ого!
1: В чергове, хоч сказати.
2: Sotheby's, ну це найпопулярніший, такий найповажніший аукціон.
1: Британський аукціон, один з найстаріших. А так от, роботу, до речі, створили в 94-му році в авторському стилі плентаризм.
2: Так, що таке плентаризм? Ти обіцяв розповісти.
1: Плентаризм походить від такого слова «пльонтати». Знаєш, як таке в українську? Куди поплентався?
2: Поплентався,
1: так? Ну, такий, типу, так от, знаєш, як вітіювато.
2: Ага.
1: Як би сказали, вітіювато.
2: Сказали.
1: Да. Так от, в його картинах зображені ніби такі виткані з тисячі дрібних ліній. От такі от, ніби вони, оці лінії, вони так плентаються між собою. І з'являється оця манера, да, манера Марчука.
2: Він і започаткував.
1: По суті, так.
2: Це його авторський стиль.
1: Да, він новатор був.
2: Тому він і головний плентарист світу.
1: Абсолютно. Це насправді дуже круто.
2: Так, а що з грошима він зробить? Чи ще не повідомлялося?
1: Ну, каже, куплю айфон,
2: ага,
1: і піду в Макдональдс, каже. Отакий план. Дороса людина, що хочеш, то й робить, правильно?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 20 градусів, на Закарпатті до 24, із позначкою плюс. На півночі також дощитиме, плюс 21. На сході України переважно без опадів і до 22 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 21 градусу, але дощитиме в центральних областях також дощ і плюс 20. У столиці сьогодні дощитиме і 18 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама на радіо Максимум. Реклама.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Офіс уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку Дія, як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображались у Дії як доступні. Людина бігла б туди під час тривоги і виявляла б зачинені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. А от Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+. Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано вже після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці із моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до державного бюджету. На завершення випуску – скандал в королівській родині. Понад 20 офіцерів британської поліції, які охороняли королівську родину, відсторонили від служби. Бо дехто з них спав на посту, а інші взагалі залишили свої пости без нагляду у Віндзорі, одній з резиденцій короля Чарльза. Про неподобство стало відомо минулого місяця після публікації популярного британського таблоїда «The Sun». З чим була пов'язана така поведінка офіцерів охорони королівської родини, у публікації не повідомляється. Пишуть, що британська поліція проводить ретельне розслідування інциденту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу.

0: на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прізвища. Чому у нас такі прізвища? Точно хтось себе впізнає. Прізвища, вони походили від прізвиськ, а найчастіше ці прізвиська з'являлися через зовнішність людини, яка якось відрізнялася від інших. Або кольору волосся, або зросту, або статури і так далі.
2: Ну, тобто, тут зрозуміло, якщо ткач, то певно, що людина...
1: Певно, що людина Юрій.
2: Скажи, ні, то людина, що робила щось пов'язане з тканиною,
1: так,
2: правильно?
1: Так, але це про професії ми зараз говоримо. А якщо говорити про зовнішність, то тут якраз...
2: Ну, Жупник, це про зовнішність?
1: Ні, це не про зовнішність, хоча, в принципі, звучить як так.
2: Більше так, ніж ні.
1: Ніж ні.
2: Ну, це цікаво. А ти Жупника вивчав?
1: Жупника я вивчав.
2: І що це таке?
1: Вивчаю досі.
2: І що це таке?
1: Жупник – це або від жупана гуцульський елемент одягу.
2: Або від жупи, правильно? Тут два варіанти. Я теж думаю, що варіантів немає.
1: Або ще раніше жупниками називали власників сольових шахт. Це, насправді, така, типу, поважна людина була, багаті люди.
2: Олігарх?
1: Власник шахти, ну а як же?
2: А я в мене прізвище Яцечко? Я завжди мені було цікаво, що це таке. Це від імені, насправді, від Яцек, Яцко, тобто, по суті, від імені. І це лемківське коріння має це прізвище.
1: А, так ти теж?
2: Да, бо... Як?
1: Бандеровець, западенець.
2: Чому?
1: Ну, можливо, це туди ближче до Польщі. Ну, через те, що
2: так,
1: в Польщі
2: так.
1: Є Яцек, дуже таке, ну, прям розповсюджене. Як у нас там Іван, Микола, у них Яцек.
2: Да.
1: Так, а що з кольором волосся, наприклад? Тут є дуже класно. От ви думаєте, білик. А звідки білик? А це от якраз таки по кольору волосся такі прізвища.
2: Вона білик, реально.
1: Білик, білий, білоус.
2: От у мене хрещений Білоусов.
1: Білоусов.
2: Білоусов.
1: Да, а це...
2: Тобто білі вуса в нього були.
1: Да, але Білоусов, це вже туди, коротше, з російщина історія. Ми зараз бачиш, воно...
2: Ну да, бо Яцечко, це українське.
1: Це українське.
2: А от Яцечков... Якби я був.
1: Да, а до речі,
2: це
1: цілком можливо. Яцечков.
2: Яцечков.
1: Да. Фу, да?
2: Не дуже приємно.
1: Ну, навіть Яцечко, ну, якось
2: да.
1: Звучить.
2: Ні, Яцечко нормально, ну, да. Ти давай, ні. А от Яцечков вже не дуже.
1: Тобто про жопу ти тільки що жартував про моє прізвище, це було нормально, так? Да?
2: Це не жарти, це ми просто обговорюємо.
1: А що, якщо в цьому шоу залишиться один ведучий?
2: Хто?
1: Я от думаю зараз, хто
2: це
1: ти?
2: Буде жопа.
1: Ти?
2: Це буде повна жопа
1: ти,
2: шоу.
1: Якась жопа.
2: Отак, вибачте, що ми так багато сказали слово жопа в ефірі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 20 градусів, на Закарпатті до 24 із позначкою плюс. На півночі також дощитиме плюс 21, на сході України переважно без опадів і до 22 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 21 градусу, але дощитиме в центральних областях також дощ і плюс 20. У столиці сьогодні дощитиме і 18 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: масличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
3: Слухай, слухай.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Офіс генерального прокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки, каже генеральний прокурор. Повідомлення про підозру оголосили уже 15 людям, шестеро з них затримані. Слідство ще триває. Математику можуть вилучити із списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті із 4 до 3. Також пропонується 2 обов'язкових предмети – українська мова і історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна із авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Тим часом у Польщі заборонять смартфони у школах і закриють дітям доступ до сайтів для дорослих. Тамтешній уряд затвердив пакет законодавчих змін, спрямованих, як сказано, на захист неповнолітніх в онлайн-середовищі. Урядовці пояснюють, що середній вік першого знайомства польських дітей із порноконтентом становить трохи менше 11 років. У зв'язку із цим пропонують систему анонімної перевірки віку користувачів. Механізм не передбачатиме збору інформації про те, які сайти відвідує людина, а онлайн-сервіси не отримуватимуть персональних даних користувачів. Система лише підтверджуватиме досягнення повноліття. Ну і наостанку, автобус в нікуди. У Швейцарії в місті Баден запустили новий маршрут без розкладу. Назвали його «Нульова лінія». Проект, який місцева мерія позиціонує як рухому арт-інсталяцію, створили концептуальні художники Френк і Патрік Рікліни. Вони кажуть, що автобус навряд чи підійде для поспіху на роботу, а є радше творчим і непередбачуваним маршрутом через місто. Натомість пасажирам обіцяють новий досвід, можливість уповільнити темп життя та мандрівку без жодного тиску часу. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває

0: банку з комфортним поверненням до 100 днів. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кращий, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щось надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
9: Слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщено між задніх ніг парнокопитного.
2: Друзі, просто запам'ятайте, коли вас хтось або щось просить, або натякає, що треба потерти комусь текстикулу, навіть бику, це, скоріш за все, обман. От, повірте мені, я людина доросла, я в цьому розбираюсь.
3: Більш того, бик навіть не просив.
2: Да, ніхто не просив.
3: Алло, ну, ребят, ну...
2: Да, не треба, от давайте, бачите, не треба одразу терти це. От біля Андріївської церкви, як такий стоїть пам'ятник.
3: За двома зайцями.
2: Да. Натерте, ну, добре, що там немає того, про що ми сьогодні говорили. Але натерте інше.
3: Тобто, відкрита, так. Да.
2: Звідки така любов у людей щось терти? От, ну, щось бачиш, треба терти.
3: Да. Звичка.
2: Все, треба, друзі, контролюйте
3: себе. Собі тріть.
2: Да, собі тріть, будь ласка. Ну, або ну, комусь близький. Ну, коротше, все, проїхали цю тему, закінчили, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 20 градусів, на Закарпатті до 24 із позначкою плюс. На півночі також дощитиме плюс 21, на сході України переважно без опадів і до 22 градусів тепла. На півдні повітря прогріється до 21 градусу, але дощитиме в центральних областях також дощ і плюс 20. У столиці сьогодні дощитиме і 18 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
7: Оберег в центрах техніки ЦТУ у мережах, епіцентр та нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТУ в епіцентрі та новій лінії. Пропозиції від 18 травня по 36-2020 року. Подробиці в епіцентрі.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання у російські кораблі у Петербурзі, де Путін хотів сьогодні виступити з промовою. Зокрема, за даними наших військових, минулої ночі було уражено нафтовий термінал Санкт-Петербург у Ленінградській області РФ, кораблі і об'єкти інфраструктури у порту Кронштадт, підприємство із виробництва складових частин високоточного озброєння Мічурінський завод «Прогрес» у Тамбовській області РФ. Масштаби збитків уточнюються. Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності. До 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за якими підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів України, і їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що в лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової серії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності, на відміну від попередньої моделі. У Тайвані люди масово змінюють імена. За останні кілька днів близько 150 тайванців повністю або частково змінили свої імена, додавши до них частину, що дослівно перекладається як «лосось». Причина – акція місцевої мережі суші-ресторанів. Ті, хто покаже посвідчення особи з іменем «лосось», отримає дармові смаколики для себе та ще 5 своїх друзів. І от тут треба додати, що у Тайвані за все життя людина може тричі змінити своє ім'я. Таким чином, назвався лососем, потім повернув своє ім'я дане при народженні, мінус 2 спроби. Але комусь дуже важливі дармові суші. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: у морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Все в це те! Всі в це те!
6: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиція дії з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТ КБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
8: Чуєш? Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема вічна. Комарі. Що з ними робити і як з ними боротися? Є рішення питання у компанії Google.
2: Як це пов'язано з Google? Я зараз подумаю, ну, це можливо щось включати на YouTube якусь Аню Трінчер, я не знаю. Я не знаю, що, який вихід? Давай розкажемо.
1: Коротше, кажуть, у нас є 32 мільйони комарів, заражені спеціальною бацилою, яка називається спеціальною...
2: Комаріна бацила.
1: Комаріна бацила,
2: називаємо
1: так.
2: І так.
1: В штаті Каліфорнія і Флорида дуже багато комарів, які несуть... А, от, бактерія Волбача.
2: Камбуча.
1: Камбуча, так, якась.
2: Назвемо її камбуча.
1: Коротше, в Флориді і в Каліфорнії лютують комарі, які несуть малярію і які заражають людей. Кусають, як відомо, самки. І в Google знайшли вихід. Вони кажуть, ми заражили цією волбачою комарів самців, ми їх випускаємо на волю, вони спарюються з цими самками, заражають цією волбачою цих самок, і ці самки гинуть.
2: А, такий і хитрий план.
1: Да, нібито, здавалось би, простий план.
2: Хто винен, самка чи самець?
1: Винен самець, виходить, що він так, заражає самку.
2: А і тут, як завжди, це як в житті. Реально.
1: Нічого не міняється.
2: До самок жодних питань, правильно?
1: Да.
2: Питання тільки до самців.
1: В результаті кількість небезпечних комарів в цих регіонах має поступово зменшитися.
2: Ну, треба якось нагадати їм, що поки ви там обговорюєте біокомарі, вже давно в нас є.
1: Так, да, у нас лабораторії працюють.
2: У нас тут навіть студія одна. Ми поки двох комарів поки вивели, поки більше не виходить, але ну для початку непогано.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чомировська. І якщо у вас зараз є такий момент, коли сідає батарейка і кава, шоколадка, не дуже то рятує, якщо рятує, то ненадовго і за годину в тому повертається, пропоную перехитрити мозок і отримати чистий дофамін, гормон радості, природнім шляхом. Маю топ-3 крутих лайфхаки, які реально працюють. Перше, увімкніть режим мисливця. Пограйте в дартс, настільний теніс чи навіть просто покидайте зм'ятий паперець у смітник, бо наш мозок, направду, обожнює такі еволюційні челенджі. Бачу ціль, влучаю, отримую дофаміновий бонус. Друге, увімкніть трек на повну, потанцюйте 3 хвилини наодинці, без свідків. Це не просто розминка, це потужний сигнал організму, що у вас все супер, який миттєво піднімає настрій. Третє, це хендмейд або зелена терапія. Присадіть кімнатну квітку, складіть пазл чи конструктор. Коли ми бачимо реальний матеріальний результат своєї праці, мозок щедро нагороджує нас порцією задоволення. Ну, як бачите, все доволі просто, і тут навіть немає зайвих калорій або зайвих витрат. Тож майте на увазі, використовуйте. Ну, а я повернусь до вас буквально за декілька секунд з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. У західних та північних областях день можливі короткочасні дощі, місцями з грозами, на решті території сухо. Температура повітря на заході та півночі від 21 до 26 градусів, у центрі та на сході тепліше, там 25-29, а на півдні справжнє літо до 31 градуси. В Києві завтра мінлива хмарність, в другій половині дня можливий невеликий дощ, температура вночі плюс 15, плюс 17, в день 24-26.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: ін.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30 ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цю годину. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто враховувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксени Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості. Подорожчання енергоносіїв та складових продукції, як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживача воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине – будь-який святковий сезон. Наприклад, напередодні Нового року та Різдва попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше. Ну і на завершення випуску, в Австралії качки навчилися лаятись. Вчені із Лейденського університету вивчали австралійських лопатових качок і з'ясували, що ці птахи чудово вміють імітувати людську мову. Дослідникам вдалося записати, як качки імітують звук гучного закриття дверей, аж раптом птах сказав фразу, що в перекладі звучить приблизно так: «Ти бісив дурень». Вчені припустили, що птахи почули це від співробітника-заказника, де проводилися дослідження. Ну і як би там не було, але завдяки лайці зроблено важливе відкриття. Лопатові качки не гірше за папуг чи шпаків здатні імітувати звуки. Принші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я знайшла свій диван!
14: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
15: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ю».
16: Спину защемило і в голові барабани.
17: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
18: Стишує біль і життя звучить приємніше.
17: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, про Івана Марчука. Значить, чому вирішили розказати? Бо роботу Івана Марчука «Щедра планета» називається, продали на аукціоні Sotheby's майже за 100 тисяч євро.
2: Ого!
1: В чергове, хочу сказати.
2: Sotheby's, ну це найпопулярніший, такий найповажніший аукціон.
1: Британський аукціон, один з найстаріших. А так от, роботу, до речі, створили в 94-му році в авторському стилі плентаризм.
2: Так, плентаризм. Що таке плентаризм? Ти обіцяв розповісти.
1: Плентаризм походить від такого слова «пльонтати», знаєш, як таке в українському? Куди поплентався?
2: Да?
1: Ну, такий, типу, так от, знаєш, як вітіювато.
2: Ага.
1: Як би сказали, вітіювато.
2: Сказали.
1: Да. Так от, в його картинах зображені ніби такі виткані з тисячі дрібних ліній. Отакі от, ніби вони, оці лінії, вони так плентаються між собою. І з'являється оця манера, да, манера Марчука.
2: Він і започаткував.
1: Да, по суті так.
2: Це його авторський стиль.
1: Да, він новатор був.
2: Тому він і головний плентарист світу.
1: Абсолютно. Це насправді дуже круто.
2: Так, а що з грошима він зробить? Чи ще не повідомлялося?
1: Ну, каже, куплю айфон,
2: ага,
1: і піду в Макдональдс, каже. Отакий план. Дороза людина, що хочеш, то й робить, правильно?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська, і ми дуже часто з вами боремося з наслідками замість того, щоб усунути причину. І ще зараз ми сьогодні розберемо легендарний інструмент від засновника імперії Тойота, Сакіди Тойоди, метод п'яти чому, техніка, яка реально допомагає зазирнути в глиб будь-якої проблеми від поломки авто до творчої кризи. Суть дуже проста. Коли виникає проблема, запитайте себе, чому це сталося. Отримавши відповідь, знову запитайте, чому. Наприклад, я не встигаю робити щось приємне для себе. Чому? Бо там починаю пізно ввечері і вже нічого не хочу. А потім питайте ще раз, чому. Бо там довго збираюся, бо зайнята чимось іншим. І немає там певних джерел для того. Потім ви питайте ще раз, чому. Бо не виділили собі годину на вихідних для планування якихось приємностей для себе. Потім питайте ще раз, чому. І знаходити от саме ту відповідь, бо вважала, що це неважливо. І ось, власне, корінь проблеми. Бо проблема, направду, не в часі, а в пріоритетах. Ну, і Тойода стверджував, що 5 таких інтерпретацій достатньо, щоб вийти на істинну причину. Спробуйте застосувати це сьогодні до будь-чого, наприклад, що вас дратує, і побачите, що рішення часто лежить набагато ближче, ніж здається. Залишайтеся з нами на одній хвилі, ну, а буквально за декілька секунд я повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. У західних та північних областях в день можливі короткочасні дощі, місцями з грозами, нарешті території сухо. Температура повітря на заході та на півночі 21-26, в центрі та на сході 25-29, на півдні країни справжнє літо, там до плюс 30. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, в другій половині дня можливий невеликий дощ, топчики термометрів піднімуться до 24-26 градусів тепла.
1: Погода на максимум. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
10: Оберег в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
9: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
10: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 2020 року. Подробиці в «Епіцентрі» та «Капелі».
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
12: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт. Hello.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорюють можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає у березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім хочуть просто проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить із окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви у Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує гроші. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від 19 до 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму. А в Карпатах може випасти взагалі до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів. Ну і наостанку про незвичайні бізнес-ідеї. Магазин на Тайвані продає книги у темряві. Незвичайна книгарня розмістилася у місті Гяосюн. Ідея створення належить тамтешньому відомому архітектору і дизайнеру Чу Джи Кану. Він пояснює, що поєднання темряви і тьмяно освітлених книг створює ілюзію того, що вони ніби плавають, а інший простір зникає. До речі, використання ліхтариків, у тому числі від мобільних телефонів, тут заборонено. У темній кімнаті почуття від зустрічі з книгою загострюється, пояснюють менеджери магазину. Чи сприяє така обстановка продажам книг, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист

0: Стосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Реклами Го-Го.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прізвища. Чому у нас такі прізвища? Точно хтось себе впізнає. Прізвища, вони походили від прізвиськ, а найчастіше ці прізвиська з'являлися через зовнішність людини, яка якось відрізнялася від інших. Або кольору волосся, або зросту, або статури і так далі.
2: Ну, тобто, тут зрозуміло, якщо ткач, то певно, що людина...
1: Певно, що
2: то
1: людина Юрій.
2: Скажіть, ні, то людина, що робила щось пов'язане з тканиною,
1: так,
2: правильно?
1: Так, але це про професії ми зараз говоримо. А якщо говорити про зовнішність, то тут якраз...
2: Ну, жупник, це про зовнішність?
1: Ні, це не про зовнішність, хоча, в принципі, звучить як так.
2: Більше так, ніж ні.
1: Ніж ні.
2: Ну, це цікаво. А ти жупника ні. вивчав?
1: Жупника я вивчав.
2: І що це таке?
1: Вивчаю досі.
2: І що це таке?
1: Жупник – це або від жупана гуцульський елемент одягу.
2: О, або від жупа, правильно? Тут два варіанти. Я теж думаю, що варіантів немає.
1: Або ще раніше жупниками називали власників сольових шахт. Це, насправді, така, типу, поважна людина була, багаті люди.
2: Олігарх?
1: Власник шахти, ну а як же?
2: А я, в мене прізвище Яцечко? Я завжди мені було цікаво, що це таке. Це від імені, насправді, від Яцек, Яцко, тобто, по суті, від імені. І це лемківське коріння має це прізвище.
1: А, так ти теж?
2: Да, бо...
1: Бандеровець, западенець. Ну, можливо, це туди ближче до Польщі. Ну, через те, що
2: так,
1: в Польщі
2: так.
1: Є Яцек, дуже таке, ну, прям розповсюджене. Як у нас там Іван, Микола, у них Яцек.
2: Да.
1: Так, а що з кольором волосся, наприклад? Тут є дуже класно. От ви думаєте, білик. А звідки білик? А це от якраз таки по кольору волосся такі прізвища.
2: Вона білик, реально.
1: Білик, білий, білоус.
2: От у мене хрещений білоусов.
1: Білоусов.
2: Білоусов.
1: Да, а це
2: тобто білі вуса в нього були.
1: Да, але білоусов, це вже туди, коротше, з російщена історія. Ми зараз, бачиш, воно
2: ну,
1: усов.
2: Да. Бо яцечко, це українське.
1: Це українське.
2: А от яцечков, якби я був.
1: Да, до речі,
2: це вже росіян.
1: Можливо, яцечков.
2: Яцечков.
1: Фу, да?
2: Не дуже приємно.
1: Ну, навіть яцечко, ну, якось звучить.
2: Ні, яцечко нормально, да, ну, да, да. Ти давай, ні. А от яцечков вже не дуже.
1: Тобто про жопу ти тільки що жартував про моє прізвище, це було нормально, да?
2: Це не жарти, це ми просто обговорюємо.
1: А що, якщо в цьому шоу залишиться один ведучий?
2: Хто?
1: Я от думаю зараз, хто.
2: Це
1: ти?
2: Буде жопа.
1: Ти?
2: Це буде повна жопа
1: ти,
2: шоу.
1: Якась жопа.
2: Отак, вибачте, що ми так багато сказали слово жопа в ефірі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: слухаєте Радіо Максимум в ефірі Настя Чорнична. І зараз трошки поговоримо про те, як правильно завершувати роботу. Всі нам розповідають, як правильно планувати, як правильно працювати, але як завершувати роботу, ніхто не каже. А це, направду, дуже важливо, бо це така історія про вечірнє перевантаження, яке зазвичай вже розпочинає наш відпочинок. Ну, по-перше, треба ввести в свою рутину ритуал закриття вкладок. За 15 хвилин до кінця роботи виписуємо список справ на завтра, і коли план зафіксований на папері, мозок перестає прокручувати то 10 разів по колу і стає легше. Фізичний детокс. Організм дуже чутливий до контексту. Щойно ми прийшли додому, одразу перевдягаємося в домашній одяг. Це психологічний маркер зміни ролі з професіонала на відпочиваючого. Ну, якщо ви працюєте вдома, то можна робити то саме, вам, повірте, гірше від того не буде. Також робимо цифровий такий захід сонця, переводимо телефон у режим не турбувати з 19 чи 20 години, дивлячись, коли ви закінчуєте робочий день, і хоча б годину проводимо без екранів. Ну і плануємо щось собі для задоволення, бо ми часто плануємо лише роботу, але забуваємо запланувати відпочинок. Записуємо це в графік, нехай це буде хоча б одна приємна річ. Ну і додаємо легкої активності. Не треба виснажувати себе в залі, достатньо 15 хвилин розтяжки або легкої прогулянки парком. Це виводить надлишок кортизолу, гормону стресу, який накопичився за день. Можливо, щось ви вже будете вводити в свій день сьогодні і подивитися, як воно працює. На буквально за пару секунд я повернусь з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в четвер в Україні переважатиме мінлива хмарність. У західних та північних областях день можливі короткочасні дощі, місцями з грозами, на решті території буде сухо. Температура повітря на заході та на півночі від 21 до 26 градусів. У центрі та на сході тепліше, там 25-29. На півдні країни справжнє літо, там до 30 градусів тепла. В Києві завтра очікується мінлива хмарність. У другій половині дня можливий невеликий дощ, стопчики термометрів піднімуться до 24-26 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в ефірі Анастасія Чемеровська і наразі про таке. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясувалося, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевірили укриття, які відображені в застосунку дії, які доступні для населення. Натомість 80 об'єктів з понад 1000 перевірених не могли використовуватись. При цьому вони відображалися в дії як доступні. Натомість виявили заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися. Обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися в чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить наявність страховки, зелена картка. Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті. Мінохорони здоров'я попередили про важливі зміни програми скринінг здоров'я 40+. Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року, пройти обстеження потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Скандал у королівській родині. Понад 20 офіцерів британської поліції, які охороняли королівську родину, відсторонили від служби. Бо дехто з них спав на посту, а інші взагалі залишили свої пости без нагляду у Вінзорі, в одній з резиденцій короля Чарльза. Про неподобство стало відомо минулого місяця після публікації популярного британського таблоїда The Sun. З чим була пов'язана така поведінка офіцерів охорони королівської родини, в публікації не повідомляється. Пишуть, що британська поліція проводить ретельне розслідування інциденту. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: ніж один.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщено між задніх ніг парнокопитного.
2: Друзі, просто запам'ятайте, коли вас хтось або щось просить, або натякає, що треба потерти комусь текстикулу, навіть бику, це, скоріш за все, обман. От, повірте мені, я людина доросла, я в цьому розбираюсь.
3: Більш того, бик навіть не просив.
2: Да, да, ніхто не просив.
3: Алло, ну, ребят, ну...
2: Да, не треба, от, давайте, бачите, не треба одразу терти це. От, біля Андріївської церкви, як такий стоїть пам'ятник.
3: За двома зайцями.
2: Да. Натерте, ну, добре, що там немає того, про що ми сьогодні говорили. Але натерте інше.
3: Тобто, відкрита, да.
2: Звідки така любов у людей щось терти? От, щось бачиш, терти. Треба терти.
3: Да. Звичка.
2: Все, треба, друзі, контролюйте себе.
3: Собі тріть.
2: Да, собі тріть, будь ласка. Ну, або ну, комусь близький. Ну, коротше, все, проїхали цю тему, закінчили, так. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ви слухаєте радіо «Максимум» в ефірі Настя Чумировська. І, ви знаєте, бувало таке в кожного. Написали зранку список справ, 30 завдань, нічого не встигли, а ввечері почуваєте себе розчарованими. Психологи кажуть, що проблема не в вас, а не в правильному плануванні. Тож, є правила для того теж, тому ми зараз з вами їх розберемо. Перше правило – це 1-3-5. Не хопайтеся за все одразу, заплануйте на день лише одну велику важливу справу і 3 середні, максимум 5 дрібних. Справ це вбереже від перевантаження. Також залишайте повітря, ніколи не забувайте графік під зав'язку, залишайте приблизно 30% вільного часу на форс-мажори, банальний відпочинок, і це знижує рівень стресу і дає нам гнучкості. Також працюємо порціями, використовуємо техніку 25 хвилин фокусу на завданні, 5 хвилин повного відпочинку, так мозок довше залишається продуктивним. Ну і стараємося групувати завдання, щоб менше перемикатися між різними процесами, виділяємо один конкретний час, щоб повідповідати на листи, інший для дзвінків і так далі. Ну і об'єднуємо роботу та життя. Не розділяємо плани робочі, особисті. Списки мають бути в одному місці, іначе то точно забудете купити продуктів або привітати друга з днем народження, сфокусуючись на дедлайнах. Тож, ну а ввечері хваліть себе за те, що вдалося, за що ні, і спокійно то переносите на завтра. Бо це все досвід, а ніякий не провал. Ну а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. У західних та північних областях в день можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Нарешті території буде сухо. Температура повітря на заході та на півночі 20-21-26 градусів. В центрі та на сході тепліше, там 25-29. На півдні країни справжнє літо, там до плюс 30 в Києві. Завтра також очікується мінлива хмарність. В другій половині дня можливий невеликий дощ, ну а стопчики термометрів піднімуться до 24-26 градусів з позначкою плюс.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Анастасія Чемравська. І відразу про таке. Офіс генпрокурора заявив про викриття масштабного виробництва підроблених документів у Київській області. Підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту. Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки та відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто через посередників чи дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук в руки, каже генпрокурор. Повідомлення про підозру оголосили вже 15 людям, шестеро з них затримані, слідство ще триває. Математику можуть вилучити з списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовий законопроект, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті з 4 до 3. Кажуть, також пропонуються 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія України. Щодо математики, її пропонують обирати на вибір. Одна з авторок законопроекту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробувальні іспити під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним із кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. У Польщі заборонять смартфони у школах і закриють дітям доступ до сайтів для дорослих. Тамтешній уряд затвердив пакет законодавчих змін, спрямованих, як сказано, на захист неповнолітніх в онлайн-середовищі. Урядовці пояснюють, що середній вік першого знайомства польських дітей із порноконтентом становить трохи менше 11 років. У зв'язку з цим пропонують систему анонімної перевірки віку користувачів. Механізм не передбачає збору інформації про те, які сайти відвідує людина, а онлайн-сервіси не отримуватимуть персональних даних користувачів. Система лише підтверджуватиме досягнення повноліття. Автобус нікуди. У Швейцарії в місті Баден запустили новий маршрут без розкладу. Назвали його «Нульова лінія». Проєкт, який місцева мерія позиціонує як рухому арт-інсталяцію, створили концептуальні художники Френк та Патрік Рікліни. Вони кажуть, що такий автобус навряд чи підійде для поспіху та на роботу, а є радше творчим, непередбачуваним маршрутом через місто. Натомість пасажирам обіцяють новий досвід, можливість уповільнити темп життя та мандрівку без жодного тиску часу. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
8: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
9: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
7: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тема вічна. Комарі. Що з ними робити і як з ними боротися? Є рішення питання у компанії Google.
2: Як це пов'язано з Google? Я зараз подумаю, ну, це можливо щось включати на YouTube якусь Аню Трінчер, я не знаю. Я не знаю, що, який вихід? Давай розкажу.
1: Коротше, кажуть, у нас є 32 мільйони комарів, заражені спеціальною бацилою, яка називається спеціальною...
2: Комаріна бацила.
1: Комаріна бацила,
2: називаємо
1: так.
2: І так.
1: В штаті Каліфорнія і Флорида дуже багато комарів, які несуть... А, от, бактерія Волбача.
2: Камбуча.
1: Камбуча, так, якась.
2: Назвемо її камбуча.
1: Коротше, в Флориді і в Каліфорнії лютують комарі, які несуть малярію і які заражають людей. Кусають, як відомо, самки. І в Google знайшли вихід. Вони кажуть, ми заражили цією волбачою комарів самців. Ми їх випускаємо на волю. Вони спарюються з цими самками, заражають цією волбачою цих самок і ці самки гинуть.
2: А, такий і хитрий план.
1: Да, нібито, здавалось би, простий план.
2: Хто, в підсумку, хто винен? Самка чи самець?
1: Винен самець, виходить, що він так, заражає самку.
2: А і тут, як завжди, це як в житті. Реально.
1: Нічого не міняється.
2: До самок жодних питань, правильно?
1: Да.
2: Питання тільки до самців.
1: В результаті кількість небезпечних комарів в цих регіонах має поступово зменшитися.
2: Треба якось нагадати їм, що поки ви там обговорюєте біокомарі, вже давно в нас є.
1: Так, да, у нас лабораторії працюють.
2: У нас тут навіть в студії одна. Ми поки двох комарів поки вивели, поки більше не виходить, але ну для початку непогано.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумировська. І дуже часто ми з вами говоримо про те, кого може замінити штучний інтелект. Аналітики передбачають, що до 2045 року штучний інтелект зможе виконувати більше нинішніх робіт, краще і швидше, ніж людина. Про це заявив Адам Дор, це директор з досліджень у аналітичному центрі RethinkX. За його словами, мова тут не лише про фізичну працю чи IT, а навіть про інтелект. Актуальні сфери, це може бути і юриспруденція, і бухгалтерія, і журналістика. Але є професії, де технологія, власне, поки що безсила, і безсилою буде найдовше. Тут про довіру, інтуїцію та емоції. Хто залишається незмінними? Серед несподіваних прикладів вічних професій – це політики, бо ще не зможе аналізувати дані, а от приймати рішення, засновані на цінностях і компромісах, не може. Також спортивні тренери. Особистий контакт, мотивація, розуміння людського тіла – це все не під силу машині. А також без змін залишаться етики і моралісти – ті, хто визначає, як варто використовувати щі у складних етичних ситуаціях. Також у списку виживання працівники технічних і ручних професій на кшталт сантехніків, електриків, майстрів. Як жартують експерти, щі може навчити робота опрацьовувати мільйон сценаріїв, але спробуй пояснити йому, як правильно ставити у щіль у старий змішувач. Ну, а інтелектуальними сферами без змін залишаться програмісти, архітектори, біологи, інженери-енергетики, викладачі, психологи, митці, військові аналітики. Тож, ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні переважатиме мінлива хмарність. На заході та на північних областях вдень можливі короткочасні дощі, місцями з грозами, на решті території сухо. Температура повітря на заході та на півночі від 21 до 26 тепла, у центрі та на сході 25-29, а на півдні країни справжнє літо, там до плюс 30. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, в другій половині дня можливий невеликий дощ, ну а стовпчики термометрів піднімуться до 24-25. 26 тепла.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Тоді Ірина Кожарська із тим, що актуально на цю годину. У Міносвіти запевняє, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто враховувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксени Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярд гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості. Подорожчання енергоносіїв та складових продукції, як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживача воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине – будь-який святковий сезон. Наприклад, напередодні Нового року та Різдва попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше. Ну і на завершення випуску, в Австралії качки навчилися лаятись. Вчені із Лейденського університету вивчали австралійських лопатових качок і з'ясували, що ці птахи чудово вміють імітувати людську мову. Дослідникам вдалося записати, як качки імітують звук гучного закриття дверей, аж раптом птах сказав фразу, що в перекладі звучить приблизно так: «Ти бісив дурень». Вчені припустили, що птахи почули це від співробітника-заказника, де проводилися дослідження. Ну і як би там не було, але завдяки лайці зроблено важливе відкриття. Лопатові качки не гірше за папуг чи шпаків здатні імітувати звуки. В принципі, події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш?

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Біль у спині надокучає.
4: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
5: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру.
10: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Слухай.ua
15: вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
14: Слухай.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, друзі, про Івана Марчука. Значить, чому вирішили розказати? Бо роботу Івана Марчука «Щедра планета» називається, продали на аукціоні Sotheby's майже за 100 тисяч євро.
2: Ого!
1: В чергове, хочу сказати.
2: Sotheby's, ну це найпопулярніший такий, найповажніший аукціон світу.
1: Британський аукціон, один з найстаріших. А так от, роботу, до речі, створили в 94-му році в авторському стилі «Плюнтаризм».
2: Так, плюнтаризм. Що таке «плюнтаризм»? Ти обіцяв розповісти.
1: «Плюнтаризм» походить від такого слова «плюнтати», знаєш, як таке в українському? Куди поплентався?
2: Да?
1: Ну, такий, типу, так от, знаєш, як вітієвато.
2: Ага.
1: Як би сказали, вітієвато.
2: Сказали.
1: Да. Так от, в його картинах зображені ніби такі виткані з тисячі дрібних ліній. От такі от, ніби вони, оці лінії, вони так плентаються між собою. І з'являється оця манера, да, манера Марчука.
2: Він і започаткував.
1: Да. По
2: тобто,
1: суті, так.
2: Це його авторський стиль.
1: Да, він новатор був,
2: тому він і головний плюнтарист світу.
1: Абсолютно.
2: Ну,
1: це насправді дуже круто.
2: Так, а що з грошима він зробить? Чи ще не повідомлялося це?
1: Ну, каже, куплю айфон.
2: Ага,
1: і піду в Макдональдс, каже. Ось такий план. Дороза людина, що хочеш, то й робить, правильно?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Ось тобі банка реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
3: Все в це те! Всі в це те!
4: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція дії з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 21.05.2011 року.
6: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорюють можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає у березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім хочуть просто проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить із окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви у Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує гроші. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від 19 до 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму. А в Карпатах може випасти взагалі до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів. Ну і наостанку про незвичайні бізнес-ідеї. Магазин на Тайвані продає книги у темряві. Незвичайна книгарня розмістилася у місті Гяосюн. Ідея створення належить тамтешньому відомому архітектору і дизайнеру Чу Джи Кану. Він пояснює, що поєднання темряви і тьмяно освітлених книг створює ілюзію того, що вони ніби плавають, а інший простір зникає. До речі, використання ліхтариків, у тому числі від мобільних телефонів, тут заборонено. У темній кімнаті почуття від зустрічі з книгою загострюється, пояснюють менеджери магазину. Чи сприяє така обстановка продажам книг, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
6: Оберег в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
5: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
6: В центрах техніки ЦТУ, в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 лютого 2020 року. Подробиці в «Епіцентр.кпл».
5: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прізвища. Чому у нас такі прізвища? Точно хтось себе впізнає. Прізвища, вони походили від прізвиськ, а найчастіше ці прізвиська з'являлися через зовнішність людини, яка якось відрізнялася від інших. Або кольору волосся, або зросту, або статури і так далі.
2: Ну, тобто, тут зрозуміло, якщо ткач, то певно, що людина...
1: Певно, що
2: то
1: людина Юрій.
2: Скажіть, ні, то людина, що робила щось пов'язане з тканиною,
1: так,
2: правильно?
1: Так, але це про професії ми зараз говоримо. А якщо говорити про зовнішність, то тут якраз...
2: Ну, жупник, це про зовнішність?
1: Ні, це не про зовнішність, хоча, в принципі, звучить як так.
2: Більше так, ніж ні.
1: Ніж ні.
2: Ну, це цікаво. А ти жупника ні. вивчав?
1: Жупника я вивчав.
2: І що це таке?
1: Вивчаю досі.
2: І що це таке?
1: Жупник – це або від жупана гуцульський елемент одягу.
2: О, або від жупи, правильно? Тут два варіанти. Я теж думаю, що варіантів немає.
1: Або ще раніше жупниками називали власників сольових шахт. Це, насправді, така, типу, поважна людина була, багаті люди.
2: Олігарх?
1: Власник шахти, ну а як же?
2: А я, в мене прізвище Яцечко? Я завжди мені було цікаво, що це таке. Це від імені, насправді, від Яцек, Яцко, тобто, по суті, від імені. І це лемківське коріння має це прізвище.
1: А, так ти теж?
2: Да, бо...
1: Бандеровець, западенець. Ну, можливо, це туди ближче до Польщі. Ну, через те, що
2: так,
1: в Польщі
2: так.
1: Є Яцек, дуже таке, ну, прям розповсюджене. Як у нас там Іван, Микола, у них Яцек.
2: Да.
1: Так, а що з кольором волосся, наприклад? Тут є дуже класно, от ви думаєте, білик. А звідки білик? А це от якраз таки по кольору волосся такі прізвища.
2: Вона білик, реально.
1: Білик, білий, білоус.
2: От у мене хрещений білоусов.
1: Білоусов.
2: Білоусов.
1: Да, а це
2: тобто білі вуса в нього були.
1: Да, але білоусов, це вже туди, коротше, з російщина історія. Ми зараз, бачиш, воно
2: усов. Ну, да. Бо Яцечко, це українське.
1: Це українське.
2: А от Яцечков, якби я був.
1: Да, до речі,
2: це вже росіян.
1: Можливо, Яцечков.
2: Яцечков.
1: Фу, да?
2: Не дуже приємно.
1: Ну, навіть Яцечко, ну, якось звучить.
2: Ні, Яцечко нормально, да, ти давай, ні. А от Яцечков вже не дуже.
1: Тобто про жопу ти тільки що жартував про моє прізвище, це було нормально, да?
2: Це не жарти, це ми просто обговорюємо.
1: А що, якщо в цьому шоу залишиться один ведучий?
2: Хто?
1: Я от думаю зараз, хто.
2: Це
1: ти?
2: Буде жопа.
1: Ти?
2: Це буде повна жопа
1: ти,
2: шоу.
1: Якась жопа.
2: Отак, вибачте, що ми так багато сказали слово жопа в ефірі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що віки Валенті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisenbank.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщено між задніх ніг парнокопитного.
2: Друзі, просто запам'ятайте, коли вас хтось або щось просить, або натякає, що треба потерти комусь текстикулу, навіть бику, це, скоріш за все, обман. От, повірте мені, я людина доросла, я в цьому розбираюсь.
3: Більш того, бик навіть не просив.
2: Да, да, ніхто не просив.
3: Алло, ну, ребят, ну...
2: Да, не треба, от, давайте, бачите, не треба одразу терти це. От, біля Андріївської церкви, як такий стоїть пам'ятник.
3: За двома зайцями.
2: Да. Натерте, ну, добре, що там немає того, про що ми сьогодні говорили. Але натерте інше.
3: Тобто, не відкрита, да.
2: Звідки така любов у людей щось терти? От, щось бачиш, терти, треба терти.
3: Да. Звичка.
2: Все, треба, друзі, контролюйте
3: себе. Собі тріть.
2: Да, собі тріть, будь ласка. Ну, або ну, комусь близький. Ну, коротше, все, проїхали цю тему, закінчили, так. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
10: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
9: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
10: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 шостого 2020 року. Подробиці в «Епіцентр.кафелі».
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
14: Слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: реклама.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Ма.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. В столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Дозволь цей шлях пройти з тобою.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
0: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: О!

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні у західних областях, де до того ж може продовжитися посуха. Разом із цим червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах взагалі може випасти до 171 міліметра дощу. Це фактично двомісячна норма опадів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни – англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Нацбанк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинули підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними з збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Нацбанку. Солодощі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості, подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживачів воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине, святковий сезон напередодні Нового року та Різдва, наприклад, попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші в зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 4 червня відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цю дату було встановлено постановою Верховної Ради у 2021 році. Цього ж дня світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, започаткований ООН.
2: Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім, просто хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлення правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує кошти. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Ну і вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю справжніх військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують